0: lajino abi anajuno malongoko panni kayirmunda anni ngalanya achini manno
1: kachino anujuno api